0: sông ở cái thuyền, ít bao nhiêu bún thì tàu tuyến đã thì xì xẹo, cần con nó đi hành riêng về không mong hiền.
1: À khai cái dòng cái mail thì hiện là zero lo va nu la rim po cái lo
0: À khai, lần phải bay nhiêu lắm lệ, in hậu sập bốc xía, nó lát tới xuống đuổi mấy mong chơi, sau nó lan lâu quen nhau, lâu bị luôn năm rồi.
1: anh đi lấy hàng tung chín phát tặng miếng lali đi đầm lai ni mo đi lấy cổ mặn miếng
2: cái đầm lai ni hi mình muốn ăn lòm mồi lúc tục mấy
1: khá mồ mình đủ lo vắng cái tị ca
0: à đủ mấy anh nó lo đang ăn tao lòm và cái lệ tệ
1: anh đi lấy lấy đi hàng tung lại phát tiền miếng thằng y nâng y đầm lai ni mo y mê lá cho xía y hàng cổ tiền
3: cái đầm rừng hi dọc cái ngay liền em ni e cái mail cho cha nâng e rồi chỉ cha cái gì
1: khá mồ tụ mấy mình đủ về tắc tắc lo vắng cái tị ca
0: anh ti về mấy mấy đi ha tôi đã lâu phải sốt vào bể lệ chín tệ ít lọt tiếng tọt nghe nghe không
1: nụ la khôi là mi ngay nỉ lệ cả phần mùng ái lâu cho em về gần khu hiên nụ la cái việc cho tôi xíu em khôi là mi ngay nỉ rèn lẽ ô
4: mà ni khoa lệ tuổi thấp bao sẽ lấy lâu mèo chờ đâu quý sĩ nhìn ông lúc tục
1: ô mẹ lên nó giữ lâu cho anh lần phá bà nỉ tế anh mà lâu nỉ lâu về khô về lia phát sầu em cái nụ lệ ba tê lạ cho anh bụi này thuở tù riêng mình tì rèn mấy xì á rìm tù tạc nghĩa bộ cầm hù dấu lầu cho anh nhé tù tạc cả ta nóng về anh mồ
0: cái chuyện lúc ngoài đấy rèn sụ ý ta tù tê chung lòng em ăn nụ lạ tê chung tầm nụ tục rung ta lòng ai cầm lầu ra dứt anh ông hi cần khổ rung bộ chẳng tô khổ rè là bộ ngoài lòng tị khó
1: cái chuyện chẳng tô các khu này là bao lâu tí tới cho tí về mấy mấy lòng cả ta hiện tùng tô lê ngăn ông lâu anh đi về mấy cả tan chuan chẳng tốt cả em khóa mày là rèn thầy đón là vấn đề hi anh liền tiếp bộ cần lên lên thầy hiểu lắm
0: ê tắc à khó chắc lắm mà khi nó làm mail cho tắc trong vùng anh thì hiểu mà xin anh hủ tập bộ làm mail cho dễ cho hi bên anh soi cái sợi tóc chắc chú nghe chú chẳng tôi có nó đoàn xa cho lâu như mấy thầy xin
1: chú bộ bị đoàn là mấy mấy tuổi bốc suốt năm ai à cần sửa lại mấy mấy anh tỷ tê cái lão lên lâu à
0: để lúc là vắng ý cần đồn thế à cần lọt linh em mà thập hàng mặt chứ bây giờ xây luôn đúng anh tị khờ in đàn hoa nhung lệ lụt cả lần phá hậu sa đàn minh thăng đàn hoa mẹ cột tu lần phá nị khờ
1: anh nhỉ lệ căn hẳn căn lệ tập bộ mày nhỉ anh chú tia cái chuyện trả bề rin cái ta này bây xây rất xì chuan từ rồi cái lằng miệng
5: trong vui Ibula umren kan chak siya. Ibula na kan tho thay nan ilom zi nga min tel ve sham la.
6: Nye, chupa ka kho dang trang wale nan rim chikam phal don mi alo nye. Kan hok lat don che nye o.
7: Kho nghe in nin om. Min chut na ilu tuk te su. Min en du le hed de wichang khan min en mai u la. A zi min alo mo le min zim le. Sa po kan ilo hi.
1: Kho nghe an tol lat la ta khen ka vat lai tiang. Nú la, em tệ.
7: Ôi, cái gì?
1: Nú la, em tệ. Chúng vẫn nghĩ anh tỉ hiếm mỗi này à. Mấy linh cả vây bê là mình hẳn chuẩn sạc tạ chê.
7: Tụi nghe nhị, mình luôn thấy là tệ. Cả thiếu tỉ đál, kiáng tệ.
1: Mì khổ là cái này à, nú la. Mình lao em nì, lao ôm cái này lâu ế, ít tàn.
7: Lao lâu, lao mấy mấy thiếu tế lâu. Mà xe mình luôn thấy là tệ. Ê nghe rồi tỉ về ngốt đồn à.
1: Cái rộn rìm về chơi anh thằng Văn Tân nụ là rìm cái chỗ thiêng á lộm. Email thật dễ hi anh xoay cả lâu sẽ tỏa. Cái rộn liêng lụt về rồi mấy nì hi.
7: Nụ là cái nì lâu, nụ cái nì tỏ. Mình rộn hãy dễ lâu tệ. Chú, bố này nghe tì có vật xoạc lúc.
1: Ồ, mình chỗ sẵn tới đấy, mấy xì á. À vật giả thác ngài em về lề. Liền rầy ngâm nó chi bộ. Anh nì lâu ấy cái cả tan dòng. Mua phẩu thủy mai, y hồ vắt dọc tiếng. Nặc giá nè rõ. Cái chuyện là xua anh cả cái lệ ngã tầng. Ý nói mềm, cái lâu lên thế anh em. Trong bụi rồn rìm cần tung ma hi.
2: Cả trong bụi ở ôm lâu.
1: Rồn rìm cần tung về mấy anh em cả bi. Ý ta nặng nọc sạc nghị cần tung lâu eh.
2: Ín nhìn ngóm dầu dài lưu tục. Á rìm bộ rồn rìm tê vết tổ lâu tệ. Cả trong bụi hi sông à. Nàng á bấy xe pha cái nì lâu. Hồ mặn mộ rõ ú.
0: Nhiê tlang vál tán chún. Tù nụ lá bộ rìm mặt hiêng anh ngài eh.
2: Cả trong bụi hiện là đủ lâu chứ u, rồi thì bói tê vết tin, rồi bế xảy đủ sự u, hố vật phát rồi u.
1: kachen ichuak phot mayang hunrem changa kan kalle ngat donnya keizong chongi mel thatna hian min zem zotawa changdang kan katum to pau lo
0: nia kan kalle ngat donnya tiro iho phot mai tiang
8: songa ire ru wa hang mel vele har sanai monom som lo na de te ne yim ni lo mo
1: e kai har sat na nei te lu le a ka har sat na chue ka mel hi ni to mai
8: eng ti zieng ni tang a mel te chu har sanai ni thei do nem ni
1: ni the ni nu pui mu lo valeng tar tur tu mai min du ve lo ni e ka chan to khuwa no ruat an nom ve don lo ni perin ka sia ka be dong lu ani ber mai
8: thai lel fa pai ni si a nu pui te chu mu ngei ngei ang chu i tang sang

0: lo nôm thì đó nêm nì
1: mẹ liền sửa lộc cho lần phá bà nị bói ảnh má nị lâu cấp bù nụ bùi chú cầm dấu đó lâu tắc tắc cơ đủ bèr lẽ các vầy bèr trông vùng dù nạ cầu hỏi á anh hì lấy mình ngày dọn về cho sửa lộc cả làm hơi bó đủ xí lâu cả bê đồng tắc rất
0: cho tiền em mày bị đồng nhị chuan rồi lấy đi mang tầm mày chơi
1: rồi lấy đi mô chú chú anh tiên này chi nghe nị cấp bù mình hẳn sửa chiêng đâu tệ
0: ê thế lệ đào mình bẹc đón phốt tết chuan sửa tục kia à.
1: thế lệ đã tới chỗ cần này về gió ngon lắm các bé mẹ mang chơi rồi lấy đi chú mình hẳn sửa chiêng thôi tệ
0: Rồi lấy đi chú đòi thiếu chỉ khát tân nhị ạ. Tù nụ lá bộ ăn tắc xa xe ta tân nhị ngất chuan y hê lo viên ngay dòng ngài nghỉ nghe hình chơi. Chút tiền khó bắt đầu chắc liệt tha chú ima mô nhị chú trong vùng này thấy na tan chuan.
1: chú tắc chú này chú có mà mò anh tiếc hẳn này thấy chi nghe này cả bộ mình là sỉu thui đâu tệ
0: Ê, châu ác thả răng tí hít tổ ngay em ô, sao và đăng đài lệ vang tắc nhị ạ. Chú sao và ếc chú, rồi lấy đi chắc bước chơi nhị ạ. Ram nuôi vật dọn à ai cái mũ phụ lâu chuẩn trong vùng cái truy tán hải vậy
1: chỗ ác khả năng ek mốc có trong vùng mình bị thầy tu chú cái mũ má chú có trong hà là nghe thì thiên mình sửa lại soi mũ chú mình thì mình bây giờ nó thằng mình xem sao cả phù nó sắt tắc mình bé này thì chúng ạ cả lòng lẽ mày từ đó thì lại đã tụt tới chú rồi lấy đi trong cả răm chùa mai cái như này vẫn là mảng miệng
0: nằm bỏ rồi nó tiếng nghe yên chứ thấy lẽ thì vẫn còn lắm.
1: đôi thiên pa mình sẽ dò lấy đi chứ cả vạn này xem mình cái này từ từ mấy à mà sẽ tắc tắc cái gì thế anh em lề à chỉ lề đã đuổi đó tay mình sẽ lấy tay hiểu lâu này mấy mang tiền tới bộ cả lâu đều có đầu nổ nổ cái gì anh bộ như thế à phía na tan trong vùng ta tung phốt mấy tiếng dần lên chứ ino mo trong bụi khai với bố ông về
2: Boy boy, anh ấy luôn tỉ lệ đôn. Dần in phê cho một mạc đủ.
1: à anh đi lại rồi ấy nặc lắm mà cho cần khó lắm mà họ phê cái tung đâu xí à giờ nên chú rồi mang trả cái tung mấy anh nhá
2: Nhiê, mà nhì khoan nhì lâu ông rinh tế hiểm môi lâu. Khen đến tên giờ ông mình thật xe thạc, mì bà chuẩn là thổ tù.
3: À dịch chạ trong bùi xoay chú.
1: Nhiê, nặc giờ nào chú trong bùi cái rìm phải tổ đoán xí lâu à giờ nên chú cả rồi liên lùi về mấy anh nhá trong bùi hồn phía khá mình hẳn bận tế à các kẻ hi gần phiệt phái anh ấy
2: Ít thì tấm măng tế, khá in phép phải vất là hô tổ rộ.
1: ô lê gần là hô vẹn chứ mình phía hiên gần ta rủa nghe rồi lấy đi hi khá lê trong bụi cả lỗ mê
2: Khói, đã phải lấy ngay là ngay. Anh thiên nghe một cái khỏi phụ chứ lê. Ai rồi ếp nhỉ ôm tức nhỉ. Ui, cái tên lưu tục.
1: anh ấy trong bụi hồ dài gần rê là nghe nó tuộc riêng chùa mà cái tung xì á một mà tới bộ phuộng mắng tháo lên
2: À lắp mà lỗ mà lê, lê lên rỉ rộ xong khờ.
1: liền rỉ chú á lê cha có một lê này nó tuộc hồ cái tung xì á một mà lâu chú ăn chú ăn lúc tụ cắn mắng tháo lên liền rỉ chú á lê cha có một lê này nó tuộc hồ cái tung xì á một mà lâu chú ăn chú ăn lúc tụ cắn mắng tháo lên cần bút ra thiếu miếng sữa khác à dịch mèo ta riêu mấy cái gì trong bụi mèo in miếng hàn thả chỗ à nuông đắng đai cả vật lim rồi xì em gia đình rồng một tay tuy đoan lẽ này hi khỏi nghe một cần tu mà nghe
2: Kanu, bang zo la min kal tir mai ro. He tiang rimok chu she om e mai. Song khara tel lo chuan ka ta nung le na e mai.
3: Chong pui chu tia gan soi ngai lo a za thak don e mai kho khat nu la mel cha le chuan vor berin mi pai um te chuan a men po kan ming ngam na
2: kanu za soi thei to lo ni hi he ti chuan ka thim yang a she om lu tu khe soi ngai na om lo ni
1: kho nge chong pui te na hian leng lut teng chong e e ka va lo em ka nin mu le thei to ngai don lo e mo ka ti to sin
2: ke po ka ma nga nga cái thi đó nghe anh cái lâu sẽ tốt mấy xin mình xoay hồ về ngang tốt mấy rồi ít tiền lâu cho anh khát bộ cái ta này rồi em mấy mình xoay ngang làm gì ô ít rồi là hồ về tốt rồi
1: như là về trong bụi ít ta này muốn phẫu thuật lúc đó nghe bà lại cái đoạn tiền vất à thật tất nhiên mình tiếp bộ là nghe những cái này rồi.

0: 哎，弄么？
1: 我们老林路，卡人们我看老粗了，
2: 跟老林来这没做呢啊？
1: 用土人弄跟来打嘞，赶紧认态度了，跟哪样？
2: 啊，终于把送俺路来把他做完，满那单做完，待会儿俺们做你老些，听到啊，俺龙爱提啥么老么俺弟啊你哎，俺偶然是来的嘞，俺大伯当的婆俺怕了你啊。
1: 那你么？怕老穿插的，俺那也人个样么嘞？给你啷做，俺认得没？都让俺老爱费了么多没心。
3: 盆老陈，盆老陈，弟弟爱老，俺盆老你没，赶紧认提老你住，赶分五名地啦，阿很多阿门户，赶紧别俺认提，俺死老砖，俺认提包分你住，民都特特老你爹抢人阿老。
0: 啊，我的钟明路，咱爱上的安慰房，我中啊，你老呢？安大会开了这种，阿明不唱，阿爷会内地水路个他妈，因妈可爱爷房做个呢？昆比个老辈准，婆婆安婆人安都爱来呢。丁，肉体里就曼达那曼尼乌巴的都老得安尼喂呢？
3: 俺女房，你老些人怕冷处，俺女人你咩咯？
1: 老爱 very pop 没了么嘞？因特种人路娘么？是啊，都不咋讲费，大伙人他怕老人撑住。
2: 水老提俺你的死了不嘞？大伙伊老提了你呀？比不着那马那张大提了些嘞，马那大那蛮听了不你呀？马那个外转，阿蛮多转，他嘞俺为爱了，俺的庙没死呀？猪猪，俺拉了你别没，俺查都得张啊，俺人穿鞋了你啊，真难你跨不赢，俺跑认认了不行，因为没把身体踢土啊，终于把俺爱忘了了做个你耶。
3: 俺穿了妹妹你做，个爱贴地了，个愤怒也俺都老的那你耶，啊这样人啊龙，黑白白个穿了茶俺当我们神老，民都老啊你别个龙，土埋坡俺爱神了王。
0: 啊，安度诶，王叔个姓么嘞？哦，
3: 个水白多了，个愤怒也俺顶毛我们个人黑了。做房应该认认提楼梯那里住，因热热看楼高的屋，地图上个内高端。
1: 嘿嘞，努别人个点啊，地西砖，大伙老这么难看，甭提楼梯嘞。大伙人跑砖，赶紧认提地图，银行没人样住。从个人认那里弄了大，那里老砖，体力付出了吧？没老实填坡，没得。
2: 啊，你包啊你养猪，跟好来破蛋诶。
0: 蒙查查乌嘞，
1: 查乌嘞。
0: 嘿，跟巴拉的砖打火硬，老砖跟恁扔太老地，突然天的时啊，阿发不会拆个样子嘞。
4: 跟水老婆你死了哇！俺父母俺爱多阿为老么你哦，哪儿等来是来的，听人跟拍 M 做个信嘞。
5: 可巴。có riêng bát thiên nhân già ngay ngang anh em cần tiền là vắng y phải mấy u cái đủ ấy mày à y uy lâu phải mấy lâu nè
0: song à cái uy bao nè lâu cái lão thong do cái nè cần lòm nó hiền lung ngay na thế nắng tị cái lão anh do
5: à cái bà phải mấy tiền u trong vùng ấy là mua về lâu nè kha cần nhìn thêm thầy lâu nè cho nó tù về với mà cần tâm dầu đón lâu
4: cần tin muốn là phát hiện ngay vậy ô anh em cần tiền là vắng chứ mò khóa vàng thì cần tin hoa răng tỉ mua là nì các lậu nì mà sẽ e khó riêng bởi thiên nhìn dạng ai em sẽ pha thịt lìm nắp bê lâu mồ cần anh hẹn bê lê
0: nè có riêng bát thiên nhìn ra anh ấy á in rem chui tung phốt mấy tiếng u xong à đã hồi chui vắt kinh tập bộ chơi
5: ê lộn thế mày có vắt cái lăng ấy

0: Sonule pa cho ning thu tak ron niang ma
1: Kapa, an suyang khani hla om ngim le.
2: lo ma kong la vang an dar an phal lo vang me me niang eng ma athen ka ring ya lo lo le ro
3: Hey le, dar huay chu. Kanu le pa te poy neng ma uyen nei talo. Chong vungi ka tu e, me a. Kan hiya ling kan nol phal lo ni ber mai.
2: kavalom em ko ber mai ka nei ta darming thang ber kan nei ta e avahan lom om nel nel tak em kan han tum ri te ang
0: Ole, thì các chuẩn các anh em thấy ta anh em cần tiền lo phong á lính ta kinh trong bụi chơi hồ bụi thổi đón nhá à thuồng trong tế bộ thấy to mình ở non trong về hàng chú trong bụi nụ nền bộ cần lính mình cần luôn ôi gian đó nhá
3: Ole, trong bụi họ thổi thổi anh lên inu thì khá hẳn mang trả là
1: anh đi lệ canu cấp ba xong rồi hi gần riêng nhau
2: anh đi lệ lệ mang bội
0: Ole.
4: Sông ở chú hắn lọt tình em mang chú mò
5: Nhi e lip ta kin ron hon pu yang chu kan lao thon ang pu eng em ti lawang a kho khat nu la mel cha ber kan han mo tu so phuram e mai
3: e kanu kapa hey chong pui karon ho na nia
4: e khai hey an lo thleng ta der ra lom ka fa mo thar chu van mel tha em tu na chun kan lom kim ta fa te du ber na isaki nu le pa ten kan lom na ber ra lom lim tak le dam takin nom don nia ran lukimin kan lo manga tlang au pa upa to ka han ko khom thui te
6: ole nal pa kan kan ha lange

0: Kongé, lúc mà lên về, rửa bát, bùi băng thế, alo, bùi bùi dòng cà phê nền mồ, in đi tiền ô.
1: Alo, bùi.